بورسه خل من کېدلې همغه برینه لو دال یونت بی دیس لول چې موم یالا نتینل کو اسوارو نا تونګو یونتم بو کو فی جیتو جار فی لو مل نونو دالون نکو مومن کو ته کوم نک موم موي سانګو میندی فی ته مو گن نیب su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray dal di nek yadangi ci mom waaw lolo tax buñ né ko diw jaaroon né fi té muñ lolo dana tax mu mën ci dëgeerlo bu muñ waaw kon net li bi yalla di net li histoire yonenti dafa bëgg rek mu nek leçon pour nit ñi waaw ñi nek ci njub gën ci dëgeer ñi nekkon itam ci neen mën ca génn ñëw ci njub tay nak ñu andil leen histoire yonent yalla Lut alayhi salam ñu ne yonent yalla Lut alayhi salam mo doon yonent bi nga xamni e yalla daf ko yonni woon ci dëkk bu nga xamanteni ak nguur jigen dafa siiw siwna ci seeni penc ñukoy def te amuñ ca benn personne.